0: Malaysia kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan di Asia Barat, termasuk serangan drone serta operasi ketenteraan Amerika Syarikat Israel yang mengorbankan nyawa rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian menerusi perbualan telefon. Dalam perbualan tersebut, Datuk Seri Anwar turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan pertumpahan darah dapat dihentikan menerusi jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Perdana Menteri juga merakamkan penghargaan atas sokongan dan kerjasama Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah pesawat pejuang F-35 Amerika Syarikat dan sebuah drone MQ-9 telah ditembak jatuh dalam insiden ketegangan terbaru di ruang udara negara itu. Menurut IRGC, rakaman yang dikeluarkan menunjukkan sistem pertahanan udaranya memintas sasaran di ruang udara. Namun, tarikh serta lokasi kejadian tidak dapat disahkan. Setakat ini, Amerika Syarikat belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan tersebut, termasuk pengesahan kehilangan mana-mana aset udara. Dalam hari itu, lapangan terbang antarabangsa Tabriz di barat laut Iran dibuka semula semalam. Menurut jurucakap pertubuhan penerbangan awam negara itu, kemudahan di lapangan terbang itu telah dibaik pulih sepenuhnya selepas dibom rejim Zionis. Perkembangan tersebut menyusul selepas pertubuhan sama melaporkan jumlah lapangan terbang yang dibuka semula telah meningkat kepada 20. Pada masa sama, Malaysia menghargai peranan Pakistan dalam usaha pengantaraan berterusan melibatkan rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran serta kesediaan negara itu menjadi tuan rumah bagi rundingan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dinyatakan beliau dalam panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif. Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau dan rakan sejawatannya itu bertukar pandangan mengenai perkembangan positif dalam rundingan tersebut, termasuk perbincangan berhubung pembukaan semula Selat Hormuz yang penting kepada kestabilan perdagangan dan keselamatan serantau. Di samping itu, kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan masyarakat dan masyarakat antarabangsa mengambil langkah tegas bagi menghentikan keganasan terhadap orang awam di Gaza dan Lebanon. Dalam perkembangan berkaitan, tindakan Israel yang terus melancarkan serangan ke atas Lebanon walaupun gencatan senjata telah dipersetujui disifatkan sebagai tidak sensitif terhadap sambutan Aidiladha. Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, Aidiladha merupakan sambutan yang membawa makna pengorbanan serta perpaduan ummah. Namun, rejim Zionis terus mencabuli semangat keamanan yang dipersetujui sebelum ini. Beliau berkata tindakan tersebut berpotensi mencetuskan tindak balas daripada Hezbollah selain dikhuatiri memberi kesan terhadap ekonomi global termasuk peningkatan harga minyak dunia.
1: Bagi Malaysia sudah pasti tekanan secara berterusan akan dilakukan menerusi pertubuhan negara Islam dan juga PBB untuk terus mendesak supaya gencatan senjata ini dihormati dan juga mengiktiraf keputusan komuniti antarabangsa dan bukannya membolehkan Israel membuat sesuatu keputusan yang melangkaui sesuatu yang telah dipersetujui.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, banyak PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan melalui skim jaminan dan khidmat nasihat kewangan. Berita seterusnya. Seramai 17,313 13 pendatang asing tanpa izin parti ditahan melalui 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Imigresen Malaysia di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
2: Tindakan-tindakan yang kita telah ambil ini banyaknya berdasarkan pada kesalahan-kesalahan di bawah akta imigresen. Termasuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan salah guna pas yang paling banyaklah. Dan di samping itu untuk majikan ini lebih pada kesalahan menggaji dan juga kesalahan melindungi warga asing tanpa permit yang sah.
0: Datuk Zakaria turut memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti, termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standar SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai menegaskan 5 prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu menolak budaya kebencian dan perpecahan. Beliau menyeru semua pihak termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat kepada penduduk di daerah Petaling khususnya di kawasan Petaling Jaya, Subang Jaya dan Puchong. Tambah beliau, bagi usaha itu KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, pejabat daerah dan tanah Petaling serta Majlis Bandaraya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sukan, isu berkaitan pengurusan dan kewangan KL City FC termasuk tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi. Penaung klub tersebut, Datuk Fahmi Fadil berkata, beberapa isu sebelum ini telah berjaya diuruskan dengan baik hasil penambahbaikan dalam pengurusan klub itu.
3: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insya-Allah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Akhir sekali, badminton terbuka Singapura 2026 bergol wanita nombor 1 negara Pelitan M. Tinah dijadual menentang wakil Thailand Benyapa M. Sard Nuntakan M. Sard pada pusingan kedua hari ini. Perlawanan tersebut merupakan peluang kepada pergandingan nombor 2 dunia itu untuk memperbaiki prestasi selepas bergelut pada aksi pertama semalam. Beregu lelaki Aaron Chia Sewoyik pula dijadual menentang beregu England Son Vandy Benlin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah. Throwback 8 Pagi Media.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sambutan Aidiladha dicemari insiden berdarah ketika genjatan senjata masih berikut kuasa di selatan Lebanon dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel. 31 nyawa menjadi korban termasuk 4 kanak-kanak dan 3 wanita, 40 yang lain cedera. Menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, serangan itu disasarkan di beberapa kawasan termasuk Bush al-Shamali berhampiran Tayre, Habush, Marakeh dan Salah. Sementara itu, lapangan terbang antarabangsa Tabriz di barat laut Iran dibuka semula semalam. Menurut jurucakap Pertubuhan Penerbangan Awam, kemudahan di lapangan terbang berkenaan telah dibaik pulih sepenuhnya selepas dibom rejim Zionis. Perkembangan tersebut menyusul selepas Pertubuhan Sama melaporkan jumlah lapangan terbang yang dibuka semula telah meningkat kepada 20. 10 kelasi India yang ditahan di Iran sejak Julai 2025 telah dibebaskan selepas usaha diplomatik berterusan kedua-dua negara. Menurut pihak berkuasa perkapalan India, kesemua mereka dilaporkan ditahan selepas kapal tangki minyak dipintas berhampiran pelabuhan Jaz. Mereka kemudiannya melalui proses siasatan dan tahanan di Iran. Tiada butiran lanjut diberikan mengenai sebab penahanan atau status kapal tersebut. Jumlah jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes. Ini selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu lagi kes baharu dalam kalangan penumpang kapal persiaran MV Hondius yang kini dikuarantin. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengesahkan perkembangan itu. WHO kini sedang mengadakan hubungan rapat dengan semua kerajaan negara yang berkaitan. Terdahulu, wabak hantavirus yang membawa maut dikesan pada awal Mei di atas kapal persiaran Belanda MV Hondius. Kapal berkenaan sedang dalam pelayaran dari Argentina ke Cape Verde. 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Perdana Menteri India Narendra Modi menyuarakan kebimbangan mengenai kesan cuaca panas melampau melanda negara itu. Dalam kenyataannya, Modi menyeru orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga, terutama kanak-kanak, warga emas dan individu yang bekerja di luar bangunan yang paling terdedah kepada cuaca berkenaan. Ketika ini, 45 bandar paling panas di dunia direkodkan semuanya di India dengan suhu melebihi 43 darjah Celsius. Paling tertinggi, 47.4 darjah Celsius di bandar Uttar Pradesh, iaitu 3.8 darjah Celsius lebih tinggi berbanding paras normal. Sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan maut akibat strok haba di negeri Telangana minggu lalu. Indonesia merancang mewajibkan semua penyedia perkhidmatan penginapan domestik memiliki lesen perniagaan yang sah menjelang Jun 2027. Langkah dibuat bawah satu sistem pengesahan digital baharu bertujuan memperketat pengawasan terhadap sektor pelancongan. Menteri Pelancongan Widianti Putri Wardana berkata, sistem itu dibangunkan untuk mengesahkan secara automatik sama ada penginapan yang dipasarkan melalui platform agensi pelancongan dalam talian mempunyai lesen perniagaan yang sah. Angka korban akibat runtuhan di sebuah bangunan dalam pembinaan di wilayah Mampanga Utara Filipina meningkat kepada 5 orang. Pejabat penerangan Angeles City memaklumkan pasukan penyelamat dalam proses mengeluarkan satu lagi mayat dari bawah runtuhan. Dalam tragedi itu, sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan hilang. Setakat ini, seramai 26 orang berjaya diselamatkan. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026 beregu wanita nombor 1 Malaysia Pelitan M. Tinah dijadual menentang wakil Thailand Benyapa Amsard Nuntakan Amsard pada pusingan kedua hari ini. Perlawanan tersebut merupakan peluang kepada gandingan nombor 2 dunia berkenaan untuk memperbaiki prestasi selepas bergelut aksi pertama semalam. Juara bertahan beregu lelaki Aaron Chia Sohoi pula dijadual menentang beregu England Sean Vendy Ben Lane. Selangor FC terpaksa berpuas hati dengan gelaran naib juara kejohanan klub ASEAN ACC musim ini selepas dikecewakan Buriram United 3-1 secara agregat pada perlawanan akhir kedua di arena Chang Buriram malam tadi. Skuad Red Giants gagal menandingi kehebatan Buriram apabila tewas 1-2. Pada perlawanan akhir pertama di Stadium MBPJ Rabu lepas, Buriram United menang tipis 1-0.
Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari pusat berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih atas info daripada Miri FM yang telah pun berkongsi 4 info keseluruhan ni Tekno.
1: 5.
0: 5. Sebenarnya ada 5 info. Mungkin info yang cukup orang kata tadi bermakna lah untuk kita pendengar-pendengar sebab banyak apa berkenaan dengan di Long tadi ada kemudahan yang telah pun sediakan konektor macamlah info daripada Miri dan seterusnya lepas tu kita akan orang kata tadi bacakan juga antara komen daripada Facebook di Swat FM. Tapi sebelum kita bacakan info kita nak kongsi kita nak apa berhibur dulu. Daripada Miri.
1: Okey. Lagu tu lagu baru je. Lagu dendangan Daniel Kipli. Lagunya Ku Yang Berjuang katanya.
0: Alright, jom.
1: Okey.

beredar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Klenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasang Ngawantam, Pak Anklan.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio tam. Ngelarah jaki miat pengjam.
1: Strok haba deng anyekang dahin usihat tenop tua jadi. Daha alamalai gak strok haba, lubunji apeng dahin dah nyam, lubun dua, daha alam dah kaya urip, lubun telok, daha alam tek prah kronik, lubun empat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang strok haba, lubunji doi atak tua kahum sek tebuk alam jidau. Lubun dua, mengna hadui ha awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun pat, nyingau ha ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang doi atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehom atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelipok kahung. Lubun telok, ba itam melai megang. Bayaloh, hanah batung tam sak nebau.
0: Dau halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Ansan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Wah ini Radio Malaysia Kayan.
1: Kreni itam peji alam segmen surat dengah. Surat dengah unak lo Naiman Miri. Polis tahan terlake mendalih ani tedo satu di Avin Anyelema Mutam Tepala Jihamin Hatu dan Fasa Telok. Ketua Polis Daerah Miri SCP Muhammad Fahanli Abdullah Bara dalok terima dahok bara tedo pelupat do bulan lima di menudah alang hipun Hamin nyinang terlake hak tata Hamina alang pukun pitan 30 minit malam. Lim dalok telap menudaha alang hipun Hamin Anan nyakui bibek bilang dalok melek tino te tiki dahin dua besikan alang endaha hilek jadi barang kes. Te 25 do bulan lima di pasukan pegawai dahin anggota membahagian siasatan jenayah BSJ ibu pejabat polis daerah Miri dan tahan terlake umun tehang 20 ateng terok puji duman hak kampung Tudan. Telok lakianan anda tahan darapat dau ateng 30.25 ani nyo section G.G.Tusu kanun prosedur jenayah jadon tulung dahak siasat nyo section 4.4.Tusu kanun keseksaan Avin Mutam Tepala Hamin dahak. Awi enku masalah dalok enjin ateng 6 bulan nurepah hukum telok libuk ligit nurepah 2 hukum anan. Surat terdengah alang kedua Naiman Kuching. Jilake mendalih ani umun 40 tusu duman lugi telok atuh tusu putusu libu 4 atuh telok putro ligit 20 sin menuh endak peluvat alam hadui melok sin alam forex alang andalana maksima. ACP Alexan Naga Cabu Kuma bahagian siasatan jenayah komersial ibu pejabat polis daerah Kuching terima jidahok bara marung hadui peluvat. Kena bakeh lakiani alam bara meniha marung hadui meloksin alam forex tek bulan ji duman 2025 di dahin an utung tehang saya ateng 25% hak ut bulan. Tavit anan laki anan kelalo masa nasinna lupat hangun tepa lapat akaun sekdep dahin mauksin man bakehna. Kes anan ansiasat haida section 420 kanun keseksaan Avina Hadi Pluvat jada maku kedaven mendahak beh tina en hukum jin tehang ji atang puluh duman endahak jeliket dahin hukum awi en kuma salah. Surat dengah alang bayaloh Naiman Sibu. Persatuan Kebajikan Tunjang Masyarakat Sarawak Terabai Menua TM mauk tulung mendua jahan alang petelungat tusah Hasibu Dahin Miri. Hasibu TM Cawangan Sibu mauk tulung luyan menjahan urip cuat ugap Naiman Rumah Ticoy Nanga Sengayan Rantau Pilang Kanawit. Ahli-ahli TM Sibu alam mauk tulung anan jadang bara kenap alang pasi dahi mauk semangat menjahan alang petelungat tusah. Dalam lahu bara saya kenap man pengurus TM Thomas Lobo alam mauk tulung anan. Hak Miri, TM Cawangan Miri dahim Biro Wanita Lahu mauk tulung ubung asas menjahan urip Dennis Mujah hak kampung Bukit Jagus Lamber. Program Kebajikan Anan Ihati Junang menhadu persatuan alam tulung masyarakat alam perlu beh menuh mauk sukung menjahan alam petelungak tusah. Alam nelahu mauk tulung Anan Ihati pengerusi TM Miri Rodi Jali serta usaha TM Jenny Christopher Pusu ahli jawatan kuasa TM Miri Jesse Joseph dahin kuri-kuri ahli persatuan alang hak be. Nulanah itam upaji alam segmen surat dengah. Surat dengah dah itam kelengi teja ka alam pia lebih jima.

0: Dahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Online radio men pukul 9 peluang ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: nempeko ba pembata.
1: Kahina Radio Kayan, Miri FM, bon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

perform alang o andaha akusi. Kedahin kredit telok lenghe jeda kesape ala kenan Salomon gau unak ring.

0: dengar RTM tahun ini.
1: Nak selamat kita tahu, tahun ini siok 20 ayat atau bulan lemah 2026 tahun 4. Ilu pekuat ngelinga dengar cinta ledia kenyam Miri FM. Pemungan ake Pauline Lenik. Projek Rumah Panjang, Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT kat Kampung Rantau Kiran ia idati pakai ngeliwa umat ladok ia tetutung teguk uman 2023 ia lapa lepek siap sepenuhnya. Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Hasbi Hasbi Bolah Kuma, projek uyan umat ladok ia lepek siap ina nak casinar mading kuma puluh ayah panak mangsa kebakaran ina. Kejayaan projek ia lepas siap ina ngebayak ca komitmen ia berterusan cin kerajaan dalam memastikan kebajikan kuma rakyat paget dijaga. Projek ina perdilaksanakan cin peruntukan Kementerian Kemajuan Desa ngan Wilayah ngan ketok pengaduk kos pekiok dalam ca puen 4 juta ligit. Ahli Parlimen Limbang ina na ti isu ina teguk Majlis Penyerahan Rumah Panjang PPRT Ratau Kiran ka Dewan Kampung Rantau Kiran Limbang. Sarawak lepek nading persiapan awal jadi tuan rumah bersama Temasya Sukan Si 2027 ngan menubuhkan Sekretariat Sukan Si 2027 Kluster Sarawak. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Hi Chang Ki akan bertindak jadi berpengerusi Sekretariat Jawatan Kuasa Penganjur Tempatan LOC Kluster Sarawak. Datuk Hi Chang Ki bada, struktur LOC Kluster Sarawak ida bagi dengan kudak-kudak bahagian yang utama yang berperanan pesat pasat dengan tiga penganjuran Puyan Sukan Si Inana. Antara bahagian inana bahagian strategik, tadbir urus dengan komunikasi, bahagian perkhidmatan korporat dan hal ehwal komersial, bahagian persiapan venue dengan bahagian digital, teknologi dan sistem sukan. Sekretariat ina penting bagi memastikan penganjuran Sukan Si 2027 kat Sarawak sukat ke pasat dengan tiga ngan mematuhi piawaian antarabangsa yang lepekkan ida netap. Ia ti isu ini siok mempengurusikan mesyuarat ke Sekretariat ina kat Kuching. Sibu nakini lepek makin menyeng keluk capai status bandar raya o lepa berjaya ngembau simpanan kewangan taika 47 juta ligit. Ini ca peningkatan cin puluk pian juta ligit cin uman 2000 puluk pian yak lapa. Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu MPS, Clarence Ting Ing Hoh Kuma, antara syarat-syarat utama yak pihak berkuasa tempatan naik taraf jadi bandar raya inana un sekurang-kurangnya 50 juta ligit dalam simpanan. Ia ti isu ina siok Majlis Pelancaran Pendedahan Kalender WAK Sibu Festival 2026 kak Pejabat Majlis Pembandaran kak Sibu. Penguat pengaduk ligit ina penting uban kerajaan abis sukat nyukung usaha menaik taraf caca bandar dalawi dabi un kedudukan ligit yak muat. 77 usah pegawai Jabatan Immigration Malaysia JIM lepek siok pet cin pegayang cin tading uman 2022 pabek nakini. Pengaduk inana adalah palai cin keseluruhan pian atau pian puluk pat uban kes tata tertib ia ida sukat selesai kuun agensi ina. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saban Kuma, dalam uman ini tua, pengaduk 23 kes tata tertib lepek ida selesai ngan ayah usaha pegawai lepek siok tindakan punitif. Ini ca usaha memperkasakan integriti ngan mengecok cin salak kanan kaang warga jabatan ina. Ia peti isu ina kat sidang media siok program jelajah Wira Madani ngan Puyan Hari Raya Aidil Adha kat Depot Immigration Sementara Millennium Baranang Kajang. Datuk Zakaria Kumapa, salak kanan ia Ida Ta'anina peging dengan pelanggaran prosedur operasi standard SOP meluluskan urusan ke awang bidang kuasa, manipulasi urusan ke kaunter abek ne bertugas dengan pegayeng, penyalahgunaan dadah dengan bersubahat sedia barang yang ken ida payen ke depot. Nilai pengorbanan, keikhlasan dengan toleransi yang keidanggin teguk sambutan Hari Raya Aidil Adha ca asas yang penting dalam menguat perpaduan dalam masyarakat majmuk ke Sarawak. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin Kuma, rakyat Sarawak pagat jadi ca suntuh yang tiga dalam menubuh keharmonian dengan semangat saling menghormati nak pailu mudip dalam pelbagai budaya dengan pengelan. Ia ti isu ini kuma kelunan ia alak dengar ini o lepa meninjau majlis ibadah korban ke Surau Darul Ibadah, Batalion ke-12 Pasukan Gerakan Amiri. Ia pekumala'a, Kerajaan Sarawak pemelaksanakan dasar inklusif, ia mengutamakan kesejahteraan kelunan kadok tanpa mengira kaum dengan pengelan. Ini dibuktikan dengan penubuhan unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFO, ia mepo pembangunan agama-agama diaca pakai menageng keharmonian ke negeri ini. Ina tuak dengar tau ini, dengar lepas sedia kuun Muhammad Al-Hadi Samsawi Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejai ke usia tali dia kenya Miri FM. Selama sembah ngan penok ku undengah. Selamat ketetaup. Salam Malaysia Madadi. Tiga tawai.